16 سالا تندان اے تیرے خیالا تندان ہم تیرے تیرے تیرے چاہنے والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا